0: 4.
1: Sabada orok lepas tali puseurna, biasana sok diayakeun salametan. Tali puseur anu geus lepas ku indung beurang diasupkeun kana kanjut kundang. Saterusna udel eta orok ditutup ku duit bengkol, nu geus dibungkus ku lawon kasa atawa kapas, maksudna sangkan eta udel teu jadi dosol. Aya oge dina waktu upacara dilaksanakeun, sakalian merengaran ka eta budak orok. Dina eta upacara dibacakeun doa jeung solawat, disadiakeun bubur beureum jeung bubur bodas. Aya hiji kapercayaan yen tali puseur kaasup dulur kembarna eta orok nu kudu dimumule tur dipiara. Salian ti eta, aya deui dulur orok anu sejena, nya eta Tembuni, Pamungkus jeung Kakawah. Warta Pamungkas. Kecap Eka asalna tina bahasa Arab, nyaeta akikatun nu hartina anak kandung. Upacara Eka nyaeta upacara pikeun nebus jiwa anak salaku titipan ti pangeran atawa ungkara rasa syukur geus dipercaya boga turunan jeung dipiharep eta budak jadi jalma anu soleh nu bisa nulung kakolotna jaga di alam akhirat. Dina dilaksanakeunana eta upacara, biasana diayakeunana sabada budak umur 7 poe atawa 14 poe jeung bisa oge sabada umurna 21 poe, tur dina eta acara dilaksanakeun mencit domba. Lamun budak lalaki, domba nu dipencit nya eta 2, sedengken pikeun budak awewe nya eta 1. Domba anu dipencit pikeun Eka, kudu domba anu bener-bener sehat tur mancing kana aturan pikeun kurban. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun. Sim kuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Upacara Tingkeban nyaeta upacara anu dilaksanakeun dina mangsa kakandungan 7 bulan. Hal eta dilaksanakeun sangkan jabang bayi anu dina kandungan jeung indung anu rek ngalahirkeunana baris salamat. Tingkeban asal tina kecap tingkeb anu hartina tutup. Dina upacara tingkeban biasana dilaksanakeun pangajian, maca ayat-ayat Al-Qur'an surat Yusuf, surat Luqman jeung surat Maryam. Bisa gedengin eta disiapkan oge pancaraken pikeun upacara ngamandian ibu hamil, anu utama nyaeta rujak kanistren, anu esina 7 rupa bubuahan. Indung anu keur ngandung dimandian ku 7 urang kulawarga deheus, tur dipimpin ku saurang paraji. Ngagunakeun 7 kebat samping batik, ngamandianana make cai kembang 7 rupa. Warta Pamungkas. Upacara reuneuh mundingeun dilaksanakeun lamun aya awewe anu kakandungan leuwih ti 8 bulan, malah aya anu nepi ka 12 bulan tapi can ngalahirkeun keneh. Hal eta di masyarakat disebut reuneuh mundingeun. Eta upacara dilaksanakeun supaya eta awewe anu kakandungan sagancangna ngalahirkeun. Dina lumangsungna eta upacara, beuheung eta awewe dikangkalungan ku kolotok jeung dituntun ku indung beurang bari maca doa tur dibawa ka kandang munding. Lamun di eta tempat teu aya kandang munding, cukup ku ngurilingan imah anu lobana 7 balikan. Awewe anu kakandungan laku lampahna kudu siga munding ka asup niruk sorana bari dituntun diabring-abring ku barudak bari marawa cameti. Satu luina ku indung beurang di mandian, terus dibawa asup ka jero imah. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pawalungan Purba di Wewengkon Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, cayina herang anu ngalir karena sela-sela batu, nepi ka asup ka jero guha. Sababaraha tempat aliran Walungan Citarum Purba, anu dipikawanoh diantarana Sang Hyang Kenit, Sang Hyang Tikoro, Sang Hyang Poek, jeung Sang Hyang Teuleut. Eta situs ayana di wewengkon anu sarua, malah silih sambung di antara situs anu hiji jeung situs anu sejena. Pikeun ngajugjug ka eta situs nu aya di Walungan Citarum Purba, kudu badarat ngaliwatan jalan anu pinuh ku batu. Contona ka Sang Hyang Heuleut ngaliwatan heula Sang Hyang Poek anu jalanna pinuh ku batu anu garede. Warta Pamungkas. Walungan Cikapundung panjangna 28 km. Anu meulah kota Bandung tur muarana di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna aya di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung anu ngalir ka kulon. Di wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, eta walungan ngahiji jeung Walungan Cigulung anu girangna di Gunung Tangkuban Parahu. Walungan Cikapundung dimangfaatkeun pikeun drainase di Kota Bandung jeung objek wisata. Tempat wisata di sapanjang walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta.

layanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Sunggulan mangrupa kasenian anu asalna tina tradisi anu sumebar di wewengkon agraris khususna di Jawa Barat nyaeta kebiasaan masyarakat anu turun-tumurun. Tutunggulan dicutat tina kebiasaan masyarakat Sunda nyaeta nutu. Pakakas anu digunakeun nyaeta halu.

Ing Lisung tur dilakukan secara bebarengan. Dina waktu nutupare, diaduna halu jeung bibir Lisung ngahasilkeun sora anu khas. Sanajan tepuguh aturanana, tapi bisa ngahasilkeun harmoni sora nu endah. Lambat laun, eta kabiasaan jadi salah sahiji kesenian rakyat. Wartos Pamungkas. Ketuk tilu nyaeta tarian rakyat anu jadi cikal bakal jaipongan anu asalna ti Jawa Barat, anu biasana dipagelarkeun dina acara pesta pernikahan, acara hiburan panutup kagiatan, atawa dipintonkeun secara khusus di tempat anu lega. Istilah ketuk tilu dicutat tina alat musik pamirigna, nyaeta tilu ketuk anu mere pola irama rebab, kendang indung, jeung kulanter, pikeun ngatur dinamika tari, jeung kecrek sarta goong. Kostum anu dipake ku penari AWW nyaeta kabaya, sinjang, jeung sababaraha aksesoris seperti gelang jeung kalung. Sedengkeun pikeun panari lalaki ngagunakeun baju kampret hideung, calana pangsi, iket jeung sabuk kulit. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Brahma Patra di Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu penting diantawisna. 12 armada bandros disayagikeun ku Dishub Kota Bandung dina mapag HUT ka-81 kamardekaan. Bupati Bandung negeskeun pentingna kasayagaan dina nyang hareupan halodo panjang jeung walurat cai bersih. Warta salengkepna dibaca ku Sim Kuring, Roy Wijaya.

Di subkota Bandung nyayagakeun 12 unit bus wisata Bandros pikeun ngantisipasi lobana penumpang salila dilarapkeun tarif Rp8 dina ping 16 jeung 17 Agustus 2026 dina raraga ngaramekeun HUT ka anu ka 81 kamardikaan Republik Indonesia. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Rasdian Setiadi netelakeun sakabeh armada Bandros anu aya bakal dipateahkeun kalayan baris ditempatkeun luyu jeung lobana panumpang di tempatna sewang-sewangan. Kalayan dirina mastikeun yen masyarakat tong salempang saupama acan paham ngeunaan tata cara mayar ku ngagunakeun kiris lantaran engke para petugas baris mere arahan.

Bupati Bandung Dadang Supriyatna negeskeun penting kasayagaan sakabeh unsur dina nyanghareupan gararingna lahan anu ngabalukarkeun walora cai bersih sarta ayana leuweung jeung lahan kahuruan salila usum halodo narajang. Hal eta ditepikeun nalika mingpin apel kesiapsiagaan kekeringan jeung kahuruan leuweung jeung lahan tingkat Kabupaten Bandung. Bupati Kabupaten Bandung anu katelah KDS ngapresiasi ka sakabeh pihak anu geus titen kana kasapukan pikeun nyegah jeung ngungkulan ayana bencana. Dimimiti BPBD, TNI, Polri, Damkar, Penyelamat Daerah, Basnas, para camat, pamarentah desa, kelurahan, relawan, dunia usaha, nepi ka masyarakat. Numutkeun dirina eta apel lain ngan saukur seremonial wungkul, tapi mangrupakeun salah saeji rohangan anu panghadena pikeun mastikeun sakabeh sumber daya jeung personil siap siaga dina nyanghareupan nalika bencana narajang.

Wartos Pamungkas. Pemkot Bandung mastikan proses ngabebena jeng gawe bareng ngokolakan kebun binatang Bandung terus lumangsung luyu jeng tahapan anu geus ditetepkeun. Kiwari proses eta geus asup kana tahapan ngitung bisnis jeng leuwih mentingkeun kataatan ka sakabeh katangtuan jeng regulasi anu keur dilakukeun. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan negeskeun pamarentah moal rek ngilu ilu biung campur kana aspek bisnis dina gawe bareng eta. Numutkeun dirina alatan peran Pemkot Bandung hansa ukur mastikeun sakabeh proses lumangsung luyu jeung aturan hukum. Anungkeunna kasepukan gawe bareng eta ngabogaan kepastian jeung dadasar hukum anu kuat.

Catatan Sajarah Indonesia geus dijieun. Harepan ditancepkeun dina jero dada. Pikeun mecut lengkah nurek disorang. Cita-cita hayang ngudag nagara-nagara deungeun anu leuwih ti heula lalumpat. Ninggalkeun kaayaan werit. Nalangsa balangsak. Manglaksa kuda-kuda leupas tina gedogan, ngaberung ngudag kahayang.

babalatak dina jalan satapak. Nung haja diawurkeun sangkan lengkah henteu kebat leumpang rarampeolan dadalik deugan jiga anu mabok. Kadang-kadang ngacacang loba kahayang, hayang ubar itu rejeng ieu. Sugan itu ti nagri Pamansam, sugan eta ti Timur Tengah. Dua nana dibeli, kuring cager, nepi kakiwari acan, sabab ubar jadi tepuguh, nu hiji overdosis, hiji deui tacan kahuapkeun kabeh, nu aya riut jeung lieur marengan lengkah kuring.